0: Muzika tanac i običaji nisu samo nešto ča poznamo iz naših sil ili društva. Njimi se bavu i znanstveniki i znanstvenice iz cijeloga svita. Prošli tjedan su na Bečanskom sveučilišću održali 10. međunarodni znanstveni simpozij o muziki i tanci u jugoistočnoj Europi. Jedan dan su se odpravili u Stinjake da upoznaju gradišćansko-hrvatsku kulturu, je izvidila Vera Buranić.
1: Na simpoziju djelatne grupe ICTMD-a za muziku i tanac jugoistočne Europe su uopud u središću bile migracija, muzika i tanacko dijelo i istraživanje kod oblik aktivizma. Posebno zanimljiv prostor za pitanje migracije je upravo i Bijeć. Domaćin simpozija bio je Institut za istraživanje narodne muzike i etnomuzikologije. Njegov predstojnik je Marko Kölbl.
2: Sad smo se mislili, bi to bilo lipo, ako ti ljudi sad u Bijeć bi došli i ako imamo onda mogućnost da pokazamo kako je i Bijeć prostor ove tradicije iz jugoistočne Europe, osobito što se tiče turska muzika i hrvatska, bosanska i srpska muzika.
1: Kako se narodna muzika i tanac razvijaju u takovom velegradskom okruženju, mogli su sudionici i sudionice upoznati i izvan predavaonice. U Bijeću su pohodili probu Koloslavuja, kako društvo povezuje različne uticaje i je prilagodi svakidašnjici, razlaže Gabriela Novak-Karal.
3: I ovdje u Bijeću se ravnamo po naši prilika, po tom čas smo se naučili, čas smo se iz Hrvatske naučili, čas smo preuzeli nekako iz načina kako se znam da u Austriji to dijele, ipak smo ovdje. To znači mi smo si, čas se toga tiče, nekako stvorili svoj posebni svit, ki niti jednom, niti drugom 100% odgovara, nego jednostavno našim prilikam. A ja mislim da je to sigurno zanimljivo, predsim kad se nahajamo u Velegradu, znači izvan jednog autohtonog područja, a ipak se bavimo tradicionalnimi stvari.
1: Od Velegrada su program preselili u sasvim drugo okruženje. Dio simpozija bila je ekskurzija u Stinjake. Onda i kulturna inicijativa Stinjaki skupa s domaćimi društvi pripravila program za goste.
2: Takovu ekskurziju svaki put kod simpozija te grupe imamo. Pokud imamo, ćemo reći sad slavenske tradicije, isto autohtone u Austriji. Tako da je to bilo jasno da ćemo to tako načiniti, a zbog toga da i dosta ljudi od te grupe mene pešunsko dobro znadu i su dost puta i pitali kako je to, kako to funkcionira.
1: Gostom nisu samo predstavili istraživanja i običaje, nego kako se gradišćansko-hrvatske jačke i tanci danas kažu na pozornici. Ustinjačko kulo nastupila je folklorna grupa HKD Gradišće iz Petrovoga sela. Da su metancurši i svirači brojni mladi, posebno je važno Danici Handler iz Petrovoga sela.
4: Svi smo u 20. godinami, a i više tancoše imamo i svirače koji imaju ispod 20 ljeti. I ja mislim da to je jako, jedna jako lipa poruka. Ali dok smo još mladni, onda je najvažnije da čuvamo svoje tradicije i svoju kulturu. Jer ako nećemo sada, kada ćemo?
1: Ali ovako susret otvara jedno drugo pitanje. Ča od znanstvenog istraživanja na kraju imaju sami ljudi? Upravo ovdje vidi Marko Kölbl odgovornost istraživačev i istraživači.
2: Kad na etnografski način istraživaš, onda je, ja mislim, jako važno da pomisliš ča eigentlich, kakva je eigentlich ta relacija između tebe i te ljudi ki ti istraživaš. Oš zato imam ja odgovornost da toča ja u terenu istraživam da to ima smislu i za ljudi. Znači, naprimjer, naš Stinjački arhiv, to čas smo mi s kulturnom inicijativom Stinjaki napravili, to bi ja sad rekal je ta aktivizam. Mi smo tkanili iz toga istraživanja čazijat, če bi mogli najzad dat.
1: Tako je simpozij pokazal, da muzika, tanac i običaji nisu samo predmet znanstvenog istraživanja, nego živa kultura koju ljudi čuvaju, razvijaju i oblikuju dalje.

Starflash. Nazvištjena su prva imena iz line-upa Nova Rock Festivala 2027. Kod headlineri nastupit će do Smashing Pumpkins, Mrtve Hlače, a da die Toten Hosen, Doktori, a da die Ärzte, Billy Talent i Faith No More. Najveći rock festival Austrije održat će se od 9. do 12. junija u Gradišćanskom Mikištrofu. Portugalski star nogometaš Cristiano Ronaldo je uvtedan otputovao iz kempa reprezentacije. Trener George Jesus ga protiv Norveške nije postavio u početni tim, na to je reagirao kiselo. Vjerojatno će 41-ljetni završiti karijeru u reprezentaciji. Zapravo bi zutra licitirali do sada neobjavljene snimke Brit rockerov Oasis. Do 1,6 milijuna funti su kupci bili pripravni platiti za nositelje glazbene povijesti. Brati Gelega su u zadnjem hipcu ali još mogli prepričati aukciju.

Čuli ste Songkila se Ijačko sretja, pravi feel good klasičar danas za dan posmiha. A sad sam isritjan da smim nazvistiti jubilarni koncert obljubljenoga gradešćansko-hrvatskoga jazz trija. Govor je o FTM triju, band okolo Tume Jankovića, Martina Wagnera i Johnnya Gungla, tje danas pri jazz vinu u Kugi svečevati 15. rođendan. Želimo od srca sve najbolje i da je još moramo dugo poslušati pri različni koncerti. Čujemo je i sada s Jimi Hendrix coverom po hrvatsku. Zove se Mare.

0: Kada kamo.
1: U Hrvatskom centru u Beču će biti danas prvi sastanak mreže hrvatskih stručnjakov Kropro Vienna. Počet će do u 6:30 navečer. Na jazz i vino special pozivaju danas u Kugu u Velikom Borištofu. FTM trio će pritom s muzičkimi gosti svečevati 15 let igranja, a vinogradari Marijel iz Vulka Prodarštofa će do istakati. Galerija Trudice Domnanović u Velikom Borištofu sudjeluje zutra pri dugoj noći muzejov ORF-a. Kazat će nošnje gradišćanskih Hrvatov. Od 6 navečer do polnoć se more poiskati ukupno 39 muzejov, galerijov i zbirkov, med njimi i Malin čelo u Uzlopu i umjetnički prostor u Cindrofu. U Frakanavi pozivaju ov vikend na 11. oktobarsku feštu. Zutra počinje u 6. navečer, kašnje igra band Idle Groove. Nediju u 10. dopodne će biti Svjeta Maša. Na skupno jačenje pozivaju Tamburica Cindrof i Hrvatsko kulturno društvo u Kulturni centar Cindrofa. Početak je u 3 odpodne. Četvrtak je u Hrvatskom centru u Beču opet kušanje piva. Početak je u 8 navečer.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni, na kog i ne znamo.